0: Brittaniku rebaħ il-Premju Defni Caruana Galizja l-ġurnalizmu 2023. L-investigazzjoni ta' tħarsa mill-qrib lejn l-avvenimenti li seħħew qabel, waqt u wara n-nawfraġju tal-bastiment Adriana. Dan il-nawfraġju seħ fl-14 ta' Ġunju 2023 il-barra mill-kosta ta' Pilos fil-Beach tal-Greċja. Fin-nawfraġju tilfu ħajjithom aktar minn 600 migrant li kienu telqu mill-Libja fuq bastiment tas-sajt.
1: Libertà d'expression.
2: Freie Meinungsäußerung.
3: Libertà d'espressione.
4: Libertà d'espressione.
5: Di la verità anche se la tua voce trema.
6: Daphne Caruana Galizia.
0: Il-titlu tal-artiklu rebbieħ kien Under the Unwatchful Eye of the Authorities Deactivated Cameras. Dying in the Darkest Depths of the Mediterranean. L-investigazzjoni konġunta mill-kumpanija investigattiva griega Solomon f'kollaborazzjoni mal-organizzazzjoni non-governattiva Ġermaniża Forensis, ix-Xandar Pubbliku Ġermaniż ARD u l-Gazzetta Brittanika The Guardian żvelat kif seħħ l-għar nawfraġju ta' migranti fl-istorja reċenti bħala konsegwenza tal-azzjonijiet li ħadu l-Gwardja tal-Kosta Griga. L-investigazzjoni żvelat ukoll inkonsistenzi f'dak li qalu li seħħ b'mod uffiċjali l-awtoritajiet Grigi. Il-ġurnalisti kisbu l-istorja mingħand 20 superstitu tan-nawfraġju, ikkonsultaw id-dokumenti tal-qorti u tkellmu ma' sorsi mill-Gwardja tal-Kosta. Is-sejbiet żvelaw li ntilfu opportunitajiet ta' salvataġġ u li l-offerti ta' għajnuna ġew injorati, fil-waqt li x-xhieda ta' dawk li salvaw tindika li kienu tentattivi tal-Gwardja tal-Kosta Griega biex tirmonka l-bastiment li fl-aħħar mill-aħħar ikkawżaw l-għarqa tiegħu. Il-Gwardja tal-Kosta Griega ċaħdet li pruvat tirmonka l-bastiment. Forensis wettqet rikostruzzjoni tal-avveniment permezz ta' mudell interattiv 3D tal-bastiment, permezz ta' data mir-reġistru tal-Gwardja tal-Kosta kif ukoll permezz ta' xhieda tal-kaptan tal-bastiment tal-Gwardja tal-Kosta. Barra minn hekk użat l-informazzjoni dwar ir-rotot tat-titjiriet, id-data dwar it-traffiku marittimu, l-immaġnijiet bis-satellita u l-filmati meħuda minn bastimenti li kienu jinsabu fil-qrib kif ukoll sorsi oħra. Meta telat tirċivi l-premju għan-nom tal-Konsorzju Rebbieħ, Iljana Papangeli, mill-Kumpanija Solomon, tkellmet dwar it-tama tagħha li dan il-premju jagħti rikonoxximent lil dawk li ħaqhom.
7: We hope this award
8: Nittamaw li dan il-premju jgħin biex jingħata rikonoxximent lis-superstiti u lill-persuni li tilfu membri tal-familja tagħhom u nies għażiż għalihom fin-nawfraġju. U li dawn l-imwies ma ġewx injurati u se jiġu ikkastigati.
0: Waqt iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premju, il-President tal-Parlament Ewropew Roberto Metsola tkellme dwar l-importanza li l-Parlament Ewropew jagħti lill-ġurnaliżmu indipendenti.
7: The European Parliament will continue to stand by Daphne.
8: Il-Parlament Ewropew se jkompli jaqaf mal-familja ta' Daphne, ma' dawk li jfittxu l-verità, mal-ġustizzja, mal-ġurnaliżmu indipendenti. Tlabna li nataw tweġibiet. Għamilna skrutinju għadottajna atti leġislattivi. U se nkomplu nadottaw atti leġislattivi biex niżguraw li l-Ewropa tagħna tkun spazju fejn il-ġurnalisti jkun jistgħu jaħdmu mingħajr biża', mingħajr fastidju, mingħajr violenza, mingħajr ma jinqatlu.
0: Din kienet it-tielet edizzjoni ta' dan il-premju. Il-premju għandu lan li jirrikonoxxi xogħol ġurnalistiku fil-font eċċellenti li jippromovi l-prinċipji u l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Huwa msemmi bħala ġieħ lil Defni Caruana Galizja, il-ġurnalista blogger u attivista Maltija kontra l-korruzzjoni li nqatlet fl-2017. Hija kienet qed tinvestiga l-ħasil tal-flus, ir-rabtiet bejn l-industrija tal-lob tal-azzard online u l-kriminalità organizzata u l-iskema Maltija ta' ċittadinanza b'investiment. F'9 Ottubru tal-2017 hija nqatlet viċin id-dar tagħha permezz ta' bomba li kienet qiegħda taħt is-sit tal-karozza tagħha. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.

0: veduta tnaqqas il-limitu annwali għal-materja partikolata fina b'aktar minn nofs. Din hija waħda mill-aktar sustanzi niġġiża perikolużi. L-Unjoni Ewropea tistabbilixxi wkoll limiti massimi nazzjonali tal-emissjonijiet għal sustanzi niġġiża ewlenin u tadotta regoli speċifiċi għal setturi bħall-industrija, l-agrikoltura u trasport. It-trasport bit-triq ilu ħafna sors ewlieni ta' tniġġiż. Matul is-snin l-Unjoni Ewropea ssikkat l-istandards tal-emissjonijiet li jkopru l-karozzi, il-vannijiet, it-trakkijiet u l-karozzi tal-linja. Dawn l-istandards jinkludu limiti aktar stretti għall-ossidi ta' nitrogenu u għall-partikoli fini. Dawn japplikaw għall-vetturi bil-petrol, bil-diesel, ibridi u anke elettriċi. U dan ma joġbis ta' trasport bit-triq, l-Unjoni Ewropea aġixxiet ukoll biex naqqas l-emissjonijiet mid-baħir u mill-avjazzjoni, inklużi regolamenti ġodda dwar il-fuel sostenibbli u d-baħir ekoloġiku bħala parti mill-istrateġija USA tagħha dwar il-klima. Fl-industrija, id-direttiva riveduta dwar l-emissjonijiet industrijali se tgħin biex jitnaqsu l-emissjonijiet minn siti industrijali u minn aziendi agrikoli kbar. Ir-regoli ġodda se jidħlu fis-seħħ fl-2026.
1: U issa ejja nitkellmu fuq it-tniġġiż akustiku. Kwistjoni inqas viżibbli iżda daqstan dannuża. Madwar wieħed minn kull ħames Ewropej huma esposti għal livelli ta' storbju li huma kkunsidrati bħala mhux sikuri l-aktar minħabba traffiku. L-istorbju kroniku jista' jikkawża stress, disturbi fl-irqad u mard kardiovaskolari. Dan ifixkel ukoll l-annimali selvaġġi. Id-direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2002 dwar il-ħsejjes ambjentali tirrikjedi li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimmappjaw il-livelli tal-istorbju u jiżviluppaw pjanijiet ta' azzjoni. Sar progress, iżda mhux biżejjed. Skont il-pjan ta' azzjoni ta' tniġġiż żero, l-Unjoni Ewropea għandha lan li tnaqqas l-att ta' persuni affettwati mill-istorbju kroniku ta' trasport bi 30% sal-2030. Jekk ma jiġux introdotti miżuri ġodda, dan lan jista' ma jintlaħaqx f'dan il-perjodu ta' żmien. Biex tgħin fit-tnaqqis ta' tniġġiż akustiku, l-Unjoni Ewropea adottat ukoll limiti speċifiċi għall-istorbju mit-traffiku tat-toroq, mill-ferroviji, mill-inġeni tal-ajru u anke minn tagħmir ta' barra.
0: Il-Parlament Ewropew kellu rwol ewlieni fit-tisjieħ ta' dawn ir-regoli. Insista b'mod konsistenti għal standards tal-kwalità tal-arja aktar stretti, infurzar aħjar u miri aktar ambizzjużi. Kellu wkoll rwol ewlieni fir-rispons għall-iskandli, bħall-iskandlu tal-emissjonijiet tal-Volkswagen u fil-promozzjoni tat-tikkettar tal-istorbju fuq il-karozzi, kif ukoll limiti tal-istorbju aktar stretti. Allura, fil-waqt li għat hemm aktar progress jisir, l-Unjoni Ewropea qed iżżid l-isforzi tagħha biex tnaqqas it-tniġġiż tal-arja u t-tniġġiż akustiku, bi pjan ta' sema aktar ċar, toroq aktar silenzjużi u ħajja aktar b'saħħitha.
1: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: On aeg hääletada. 6.–9. juunil annavad miljonid Euroopa Liidu kodanikud oma hääle Euroopa Parlamendi valimistel ja aitavad sellega kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otsevalitav Euroopa Liidu organ ja Euroopa Parlamendi valimised üks suurimaid demokraatlikke sündmusi maailmas. Selles saatesarjas räägimegi eesootavatest Euroopa Parlamendi valimistest. Tänases saates uurime, kuidas leida usaldusväärseid infoallikaid ja tunda ära Euroopa Liidu institutsioonide ametliku teavet. Kuna peagi on käes Euroopa Parlamendi valimised, on oluline saada kandidaatide ja nende poliitiliste seisukohtade kohta usaldusväärset teavet. Internetis leidub palju eksitavat infot, mida ei pruugi olla lihtne ära tunda. Täna anname teile mõned nipid, kuidas teabemaastikul paremini orienteeruda. Alustame sellest, miks on allikate usaldusväärsus üldse oluline. See on oluline sellepärast, et väärinfo mõjutab meie hoiakuid ja otsuseid ning võib mõjutada ka seda, kellele oma hääle anname. Euroopa Liidu

Meta naħsbu fil-Parlament Ewropew, ħafna drabi nimmaġinaw li l-membri jivvutaw fl-emiċiklu. Fil-verità dawn il-votazzjonijiet isiru biss darba f'xar, waqt is-sessjoni plenarja. Imma fiex jikkonsistu dawn is-sessjonijiet plenarji u kif isiru? Kull xar, għarfa wissu, il-Parlament jiltaqa fil-plenarja fi Strasburgu għal erba' tiegħim. Għal kull sessjoni plenarja jiġi stabbilit programm bl-isem Ordre du jour. Ta' spiss jiġu organizzati sessjonijiet parzjali addizzjonali, iżda dawn isiru fi Brussell. Il-laqgħat fis-seduta plenarja jirrappreżentaw l-eżitu tal-ħidma leġislattiva li ssir matul is-sena mill-membri tal-Parlament Ewropew meta dawn jiltaqgħu fil-kumitati parlamentari jew fi ħdan il-gruppi politiċi. Huwa wkoll il-mument meta l-membri jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U jkun jistgħu jaqsmu femmit tagħhom quddiem il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill. Il-membri jistgħu wkoll jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Kummissjoni u l-Kunsill f'dak li jissejjaħ il-ħin għall-mistoqsijiet. Matul is-sessjonijiet plenarji, il-Parlament jista' jiddeċiedi li jiddiskuti kwalunkwe suġġett li huwa jqis importanti. Jista' wkoll jitlob il-Kummissjoni Ewropea tressaq proposta dwar xi punt li huwa jqis importanti li jiġi indirizzat. Barra minn hekk, il-membri tas-sekwit jilqgħu lill-persuni oħra fl-emiċiklu, bħal kapijiet tas-stat, whistleblowers jew attivisti. Iżda l-attività matul is-seduti fil-plenarja prinċipalment tikkonsisti f'dibattiti u votazzjonijiet. Id-dibattiti u l-votazzjonijiet jikkonċernaw tipi differenti ta' dokumenti, skont is-suġġett in kwistjoni u tip ta' proċedura leġislattiva. Insemmu pereżempju r-rapporti parlamentari dwar il-proposti ta' testi leġislattivi tal-Kummissjoni Ewropea. Qabel xejn, it-testi ġeneralment jiġu diskussi fil-plenarja. Il-ħin allokat għad-diskorsi li jkun qasir ħafna jiddependi mill-lat ta' deputati li jkunu talbu li intervjenu fuq is-suġġett. Differenza mill-votazzjonijiet li ħafna drabi ma jieħdux wisqin, id-dibattiti jistgħu jdumu sigħat sħaħ jekk qatt kbir ta' membri juru x-xewqa li jintervjenu. Il-membri normalment jagħmlu dan l-intervent bil-lingwa materna tagħhom. U hawn jidħlu l-interpreti, li jassiguraw li d-diskorsi li jsiru jiġu interpretati b'mod simultanju għal-lingwi uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Wara d-dibattiti ikun imiss il-votazzjonijiet. Matul il-votazzjoni ta' rapport parlamentari biex nibqgħu fuq l-istess eżempju, il-membri jistgħu jimmodifikaw it-test bl-emendi, jekk ikunu jixtiequ li jħassru, jiffurmulaw mill-ġdid, jissostitwixxu jew itejbu xi ħaġa fil-kontenut. L-ewwel, il-membri jivvutaw fuq kull emenda individwali qabel ma jivvutaw fuq it-test sħiħ modifikat. Iżda l-pass huwa pjuttost maġġel, kultant ikun hemm mijiet ta' emendi li ssir votazzjoni dwarhom waħda wara l-oħra. Bil-kontrarju ta' dak li ħafna jaħsbu, il-membri ġeneralment jivvutaw b'turija tal-idejn. Ikun il-President tas-seduta mbagħad li jara l-maġġoranzi. Kif tistgħu timmaġinaw huwa importantissimu li ma jsir l-ebda żball. F'każ tal-li x'kien dubju, il-President tas-seduta jitlob li tintuża sistema ta' votazzjoni elettronika biex jinkisbu riżultati preċiżi. Fil-plenarja, il-Parlament Ewropew ħafna drabi jiddeċiedi b'maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa, jiġifieri aktar minn nofs il-voti mitfuqa. Sabiex ir-riżultat tal-votazzjoni jkun validu, jeħtieġ li jintlaħaq il-kworum, jiġifieri jrid tkun hemm tal-anqas terz tal-membri preżenti. Jekk il-President jiddikjara li l-kworum ma ntlaħax, il-votazzjoni tkun posposta għas-seduta li jmiss. La darba tkun saret votazzjoni fuq it-test, il-membri jkun jistgħu jieħdu l-kelma sabiex jispjegaw l-għażla tagħhom jew tal-grupp tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea tista' wkoll tirreaġixxi għall-eżdu tal-votazzjoni u tagħmel il-konklużjonijiet tagħha. Naturalment, isiru diversi affarijiet oħra fil-plenarja. Huwa impossibbli li nsemmu kollox podcast wieħed. Per eżempju, fil-plenarja jiġi adottat ukoll il-kalendarju annwali tal-ħidma tal-Parlament. Dan l-ippjanar iwassal biex jintażlu l-ġimgħat li fihom isiru l-laqgħat tal-kumitati parlamentari u tal-gruppi politiċi. Fortunatament, id-dibattiti dejjem jiġu trasmessi b'mod dirett fuq is-sit web uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament jibqa' wkoll miftuħ għall-viżitaturi matul is-sessjonijiet plenarji. Dawk li talibhom il-kurzità jistgħu wkoll ipoġġu fl-emiċiklu e qattaw ftit ħin isegwu dak li jkun għaddej.
dan huwa mod tajjeb biex wieħed jitgħallem ftit aktar dwar kif isir.